0: Зөрүүд. За, нэгэ даймчилт үсэе. Би чамаг ерөөсөө Монгол охин гэж нэрлэлээ. Ямар кинон дээр ингэж гардаг вэ?
1: Зүүдэн чормгүй явдал.
0: Зүүдэн чормгүй явдал буюу Vamines Nils гэж кино байдаг тийм.
2: За, ослол гой кино тийм. За, дараагийн асуулт. Яагаад одоо хэрэгжиж байгаа тэгш сондгоогоор хязгаарлах шийдвэр?
0: Яг одоо хэрэгжиж байгаа тийм.
2: Аха, хэдэн сарын хэдэн хүртэл хэрэгжих хүлээ?
0: Цаг явлаа.
1: 9 сарын 15 хүртэл гэж би мэдээгээ сонссон.
0: За, 9 сарын 15.
2: 15 нар нах уу?
1: Тэг, би тэгж сонссон та. Би тэгтээ нааж байдгүй болохоор бас сайн мэдэхгүй байна.
2: Харин яг тийм хүнд нь таарах.
0: Тэг, тэгээд алдчихлаа.
1: Алдсан уу?
0: Алдсан. Жаахан зэрцсэн.
1: Оо, бод болоо.
0: Тэг.
1: За, зөвхөн 15 юм уу? 9 сарын 10 биш үү? Яг тэр хэвцэл би нэг мэднийг сонссон
0: юм байна. Тэгтээ зэрцсэн, зэрцсэн.
2: Хэд хэдэн хариулт авлаа. Бас биш байна. Дунд нь байхгүй байна.
1: 9 сарын 12 шүү. За, баяртай.
0: Тасалчлаа.
2: Ингэдэг юм аа.
0: Гэхдээ сайн нэг бол хүмүүс нэг сонсоогүй баха. 987 та дугаар явлаа байна уу?
3: Өглөөний мэнд.
0: Өглөөний мэнд. Чокагч. За, сайхан амарсан уу та?
3: Сайхан.
0: За, танд амжилт хүсье. Яг одоо хэрэгжиж байгаа тэгш сондгоогоор хязгаарлах шийдвэр хэдэн сарын хэднийг хүртэл хэрэгжих вэ?
3: 9 сарын 13.
0: Зөв. 9 сарын 12-ний дуустал 13 хүртэл гэж байна.
2: Тийм ээ. За, дараагийн асуултыг тавь. За, эртний сайхан гэж ямар төрөл хэлбэрийн дуу вэ?
3: Эртний сайхан ч уртын дуу.
0: Эртний сайхан бол уртын дуу шүү дээ.
3: Уртын
0: дуу. Эртний гэж яддаг те. Аа, үзүүлнэ. За, ялагчийн асуулт. Аа, бас нэг киноны хэсэг байна. Төрийн нэрээр ирсэн болохоор ч хөдлөөгүй шүү гэж ямар кинон дэр гардаг вэ?
3: За, чичин юу аха?
0: Уг бол төхөлхгүй.
3: Хайс багна. Хайс багна тэт шиг санагдах юм.
0: За,
3: хайс багна момо.
0: Хайс багна, хайс багна. Нөгөө 15-ны цагдаа нар ирээл барай.
3: Цагдаа нар ихэд орчир малин орчир тэгдэг шүү дээ.
0: Юу?
3: А биш. Нөгөө хин тэгдэ.
0: Тэг манай гол дүр. Оо, нэр нь билээ. Хин билээ?
3: Оо, битгүй хин билээ.
0: Нэр нь орчир хэвээр.
2: За, ямар ч юм ялагч бол болсон.
0: За, та эсвэл үнэхээр юу вэ? Энэ 7 хоногт бол үнэхээр бүх юм чинь сайхан яхантай. Аттай.
3: За, баярлаа.
0: Баярлаа, шинэ 7 хоног гэж
3: байна.
0: Баярлаа. За, одоо хөлөө төр завсарлахгүй бол цаг маань бас чавхтж шүү. За, нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Ар хаанаас чайгад оломгийн шун дурламбар амтыг та зөвхөн KFC-гээс амтлана гэдээ манай KFC-ийн хамтар ажиллаж байна.
2: За, pick up. За, одоо цахиалаад очргуу аваарэ гэсэн байна. KFC Mongolia-гийн вебсайтаар хүссэн бүтээгдэхүүнээ урьдчилан захиалаад өөрт ойр салбараа сонгон бэлэн болмогцсон очр хүлээлгүүгээр шууд авах юм боломжийг гаргаад ирсэн байх нь байна. За, өглөө 8-аас 10 цагийн хооронд авокадо жимстэй амтд өглөөний цайга KFC салбаруудаас амтлах боломжийг гаргаад ирсэн. За, энэ нь болохоор одоо ингээд ярингуут одоо баран ингээд шүлс ялгаад хэлдэг юм да. Шинхэн шарсан өндөг. Зөөлөн одоо боунлес буюу ясгүй дахиад. Тэгээ дээрэс нь тэжээлэг авокадо болон халуун кофег нэг дор багтаасан юм амтд өглөөний цай худалдаанд гаргасан байгаа юм.
0: Тийм ээ. За, түрүүний нөө пик ап дээр ихэд бол би энэгээр ер нь ихэнхтэй авдаг аахгүй. Манайх нэг километр гарангийн зайтай байдаг KFC-с. Тэгээд гэрээс гарахтаа захиалчаал яг очингууд яг бэлэн гарч таарч идэх байхгүй. Тэгээл ямар ч очих юм хээр амар.
2: Энийг орцын бодоод үзэнгүүт л угаас яг өглөөг бодолцож бас ингээд сонгосон юм байна.
0: Энэ бол ерөөсөө амт ч гэсэн заа нөгөө нэг тижээллийг чандрын бодсон ч гэсэн яг төгс хослол гэж байгаа. Өглөөний цагаан мэдээж тогтмол уух юм бол бодисын солилцоо гэтгчүүлэн өдрийн турш анхаарал төвлөрөл ирч хүчийг нэмэгдүүлэн цусан дах сахарын төвчин доктортой ойлгоно гэд маш олон давуу талтайг бол хилээлтгүү мэдгэх үү. За, өглөөний цай бол өдөр бүр 8-аас 10 цагийн хооронд KFC-ийн бүх салбараар худалдаа л гэж байгаа. Тэгэхэд өглөө өөртөө KFC өглөөний цайгаад би нэг удаа өглөөний цайг нь ууж исэн хөөхтэй хүрчихэд гоё юм бэл юм сэлүүхэн тэгээл их гоё ингээл өдрийнхөө ажил мэргэжлийг төлөвлөл бодоол ингээл цаг гаргаал тэгээл идээс уухд бол
2: кофе байна уу байна тижэл байна уу байна
0: уурга байна уу байна тий
2: дахиад бол ингээл уурга авокадо нь болохоор одоо нөө эрүүл тос гэж яриад байдаг шүү
0: дээ
2: тэгээл эдгэр чи ингээл нийлээд ирэхээр бол үнэхээр яг төгс гэх юм уу тий өглөөний цай болчих
0: тий good fat гэж ярьдаг тий эрүүл тос бол тарих зүрхэнд мэдээж маш сайн үйлчилгээ тий тэгээд өглөө идэхэд яагаад сайн бай гэхээр авокадон цусан дах сахарын төвчин тогтвортой байхад бас тусалдаг юм байна өглөөний цай ингээд зүү авах юм бол өдөржин тэг янз бүрийн юм ингээд идмээ санагдаад тах нь бол бас гайгүй гэдэг

0: Чиш үү. Нөгөө нэг таргалалт маргалт ч гэсэн ер нь сайн байх нь шүү. Таргалах гэдэг хүмүүс бол чингээ барьж байгаа хүмүүс бол. За мэдээж утасын бол мэдэх хөө 75 55 10 10. 75 55 10 10 эсвэл сайт нь kfcmongolia.com гэсэн сайт үүдэг баха тий. Яг энэ аль биесний сайт утасаар нь та бүхэн захиалаарай. За нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтар ажиллагч хаанаас чагаад олонгийн шун дурламаар амтыг зөвхөн KFC-гээс. KFC хамтар ажилласан баярлаа.
1: Баярлаа.
0: За дараагийн сонсогч 99 дэх дугаарыг авлаа. Байна уу?
2: Өглөөний
0: минь
1: дээ.
0: За ариун болдтой амжилт үзээ. Эхний асуулт.
1: За эхний асуулт хэн дээр явж байгаа
0: вэ? Тэстээр явж байгаа.
1: За чимдамтай юм хиний цохол хүлээ.
2: Чиндин дамдын сургаа.
0: Чиндин дамдын сургаа цохолоо. Чимдамтай юм бас гоё юм өгүүлээ гэдэг те. За тэгвэл Дэвид Бекхэм ямар хотод төрсөн бэ?
1: Арт түмний краш гэдэг. Дэвид Бекхэм.
0: Бекхэм Ахман.
1: Ямар хотод төрсөн юм бэ?
2: Лондон дош яваа биш.
0: Сайн дууссан.
2: За Манчестер лэгч төө.
0: За. Биш үү та? За баярлаа. Өдөр ажилд амжилт хүсье. За. 91.5 тасарчлаа. Арай амжилтсэнгөө. За шууд эфирийн дугаар 77778883 77778830 дугаараа та бүхний өмнө нээлт таагаа.
1: Гэхдээ бас эргэлзүүлэх юм байна шүү. Би бас яг бодоод үтсэн чинь за
0: тэгэхээр харин тийм байна. Тэгжил байвал зөв гэсэн.
1: Яг зөв зам дээрээ юу.
0: Тий. За оо нарын цэг сонсогч маань өнөөдрөөс үдшийн хөтөлбөр явна үстэй манайхан гэсэн байна. Ер нь яг бүх эфир маань бүтэн 100% явна. Өнөөдөр 16 шууд эфир маань. Явь шүү. За зөв хариултууд бол орж ирж байна.
1: Тийм байна. Ороод ирдэг юм да. Яг эндээсээс их шипиг авал авчихаар бас тий.
0: Тийм, шипи авч болно шүү дээ. Ер нь тэгэд сэргэлэн байхад нэх буруудах юм юу ах втэ ер нь тий. Зөв болно шүү. За дараагийн сонсогч 91-ийг тавтаа дугаар. Байна уу?
3: Оо байна уу. Өглөөний минь дээ.
0: Өглөөний минь дээ.
3: Төрөөна.
0: За төрөө. Мундаг төрөө албатлаа гэж. За төрөө.
1: Асуултаа сонссноо.
3: Сонсоо юу нэр очив аа.
1: За Дэвид Бекхэм ямар хотод Дэвид Бекхэм. Ямар хотод төрсөн бэ?
3: Ямар хотод төрсөн бэ?
0: Дэвид Бекхэм. Аль аймгийн хүн бэ?
1: Угш таарах уу?
0: Тий. Цаг явсаа.
3: Яа, бид орох юм болсон уу?
1: Угүй.
0: Дэвид Бекхэм ч нэ Виктория Бекхэмийн нөхөр шүү дээ, тий. Тэргээр заавал нийцдэгтэй. Тий. Spice Girls. Яваа
3: нөхөр ингэж лээс тэгэхээр одоо баруун тийш юм байна.
0: Аа, нөхөр ингэ. За. Хант хэмп.
3: За, Бекхэм нөхөр ингэж мэдхгүй байна. Аж та гадаадлах юм шиг байна.
0: Уугаадаа гадаадаа. Хөл бөмбөгч.
3: Америкийн нэг хот уу?
0: Мэдхгүй одоо.
3: Яг л Сан Франциско гэдэг юм уу та?
1: Кедоны
0: дал. Онлайн. Чигтэй савла. За баярлалаа албагцсан. Өдөр ажил амжилт.
1: Баярлалаа.
0: 8877 тасарчлаа. Арай амжсан. За одоо бол холбогдох хүмүүс маань 3 дахь хүн болоод хариулт авч болж байгаа маа.
1: А тийм байна. Одоо бол яг 3 дахь болоод ирж байгаа юм тийм.
0: За шүхүүдээ баярлалаа. Одго гэсэн байна. Ба бүх эфирүүд явна гэсэн гэж яах шүү гэнэ. Өнөөдөр бол ингээ сайхан бүх юм жигдрээд явж байгаа шүү. Ингээд өнөөдөрөөс эхлээд RTX-тэй дугаарыг авлаа байна уу?
1: Байна
0: уу?
2: Өглөөний минь цагаа уусан нарко.
0: За өглөөний минь дээ.
1: Өглөөний минь дээ.
0: Босс наркад амжилт хүсье аа.
1: За асуултаа сонсцсон байгаа юу?
2: Бүгэн хөлөө бүгч юу?
0: Аа.
2: Лондон төр, тэр Лондон мандын төрчих шүү.
0: Тэгсэн.
1: Яа, харин тийм.
0: Лондон төрчих юм аа. Энд мөх чарал өчсөн байна мэ? 1975 он Лондон төрсөн гэж байна.
2: Уу, 75 он. Өчсөн байгаа юм шүү, тэ.
0: Бэк мугаан ногон өрөө олж төрчихөө.

Зөвлөлт дийлмийн үед хит кинонууд олон хийгдсэн. Гэхдээ тэдгээр дундаас жинхэнэ хит кино цөөхөн байдаг. Та бүхэн дууг сонсгож байгаа энэ кино бол жинхэнэ хит төрөлд яхаггүй багтана. 1978 он гэхэд ийм нэгэн явдал киног зөвлөлт даяар 58.4 сая үзэгчүүлэн авсан байдаг. Гол дүрийг нь бүтээсэн Алиса Фрэндлих, Андрей Мягко хоёрыг Суэцкий экран сэтгүүлээс оны шилдэг эрэгтэй эмэгтэй жүжигчнээр нэрлэжээ. Шүмжлэгчдээс урлагийн өндөр мэдрэмж, найрлагч жүжигчдийн нэгт хамтрал хэмээн магтуулсан. Одоо үзэхэд цаг хугацаагаар аялсан мэт сэтгэл төрүүлж, тухайн үед Москва хотын дүр төрхийг дэлгэснээ авч үлдсэн дурсамжит бүтээл билээ. Герон дээр ажлын байран дээр тохиолддог ажил хөдөлдөг, ховжи хөөцөлддөг, уцаар ярддаг гих мэтчлэн ёс бус үйлдэлүүдийг хошин маягаар харуулснараа их онцлог болсон. Зөвлөлтийн үед магтсан, сайшаасан, зөвхөн сайн талаар харуулсан кинонуудыг их гарагдаж байсан хэрнээ энэ кинон дээр амьдрал дээр үнэхээр бодит байдаг зүйлсийг болон хүмүүсийг ингэж гаргаж өгснөөрөө ойр санагдаж үзэгчдийн сэтгэлд үлдсэн гэж үздэг. Энэхүү киноны 2-р анги нь 2011 онд ийм нэгэн явдал бидний цаг үед гэдэг нэртэйгээр дэлгэцэнд гарсан. Үйл явдал нь яг их тохиолоор орчин цагт өрнөн. Гол дүрд нь буюу бүтлгүү номоо хэрнэ ажил чичээнгүй сайн ав Новоселцвийн дүрд Украиний одоогийн ерөнхийлөгч Володимир Зеленский тоглжээ. Та бүхэн сонсгосон песенке о погоде буюу цагаагарын дууны үгийг Эльдар Резианов өөрөө бичсэн бол аяг нь хөгжмийн зохиолч Андрей Петров хийсэн байна. Харин дууг нь гол дүрийн жүжигчин Алиса Фрэндлих дуулжээ. Таагүй цагаагаар гэж байхгүй. Таашаа бол бүх цагаагаар сайхан. Борооч бай, цасч бай, бүгдийг нь талархан хүлээж авна. Хүндхэн цагаагаар, хүндий зүрхний ганцаардал, хөлгийн шүний нойр гэдэл бүгдийг нь талархан хүлээж авна. Байгальд таагүй цагаагаар гэж байхгүй. Би цаг хугацааг зогсоож чадахгүйгээс хойш байсан бутсан удирал болгоныг бид харамсаж гонохгүйгээр харьлах болно.

0: бүтээгдэхүүн бүтэнчгийн бензин хоч Хонжуртайн зарлаа. 104.3 хурааж тутамд нэг суглааны ирэх нэлэглэн. Сар бүр 8 ацтан тодруулж 1 ацтан бүтэн жилийн 2 ацтан хагас жилийн 5 ацтан 1 сарын бензиний ирэх хочноо. Загмар адхуул бол 20% хөнгөлөлттэй. Автомашинаа даатгуул бүтэн жилийн бензин хоч. Юутай даатгал.
1: Интернет байгаа дэлхийн хаанаас ч та MJL Radio application-ийг татаад радиого сонсорой. Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
2: Би ипотекийн зээлтэй заримдаа надад ямар нэгэн зүйл тохиолдвол гэр бүл маань зээлээ яах вэ гэж санаа зовдог. Үүнд ямар шийдэл байдаг вэ?
1: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэж байна.
3: National Life даатгалын даатгалын ахлах менежер Таштин Бэрэл байна. Таны асуултанд хариулъя. Юуны өмнө гэр бүлийнхээ ирээдүйд санаа тавьж хариуцлагатайгаар энэхүү асуултыг асуусан танд баярлалаа. Энэ бол байрны зээлтэй олон хүний дотоод боддог маш бодит санаа зовнил. Зээл авч байртай болно гэдэг зөвхөн өнөөдрийн баяр баясгалан биш, цаашид 15-аас 20 жилийн турш үргэлжлэх гэр бүлийн том амлалт байдаг. Энэ урт хугацаанд хүн хүсээгүйч гинти осол, хүнд өвчин зэрэг эрсдлүүдтэй нүр тулах магадлалтай. Хэрв өрхийн гол орлого олгогч зээлдэгчд ийм зүйл тохиолдвол гэр бүл сэтгэл санааны хувьд хүнд нөхцөл байдал дээр нэмээд сар бүрийн зээлийн дарамтанд давхар орж, за улмаар орон байраа банкны барьцаанд алдах эрсдэлтэй. Яг ийм эрсдлээс гэр бүлээ 100% хамгаалах хамгийн зөв бөгөөд найдвартай шийдэл бол ипотекийн зээлдэгчийн амнас, эрүүл мэндийн даатгал юм. Ипотекийн зээл бол зөвхөн таны биш, гэр бүлийн тань ирээдүйн шийдвэр. Тиймээс тэр ирээдүйг хамгаалах шийдэл хэрэгтэй бол за National Life даатгалын ипотекийн зээлдэгчийн амнасны даатгалыг санал болгож байна.
1: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе. Бүх төрлийн автомашина урьдчилгаан тооцуулаад орон сууцаа захиалаарай. 630 айлын 6 блок метал фасадтай бүрэн цэцгэмэл хийсэлтэй Lumi Residence. Манай байшил Хаавал дүүргийн 8 дугаар хороо, Ярмгийн 3 дугаар буудалд BSB Mall-ийн замын урд. Утас 7272-66-тэгтэг, 7272-66-тэгтэг. Ихтэйрүү худалдааны төв нь хүүхдийн хувцас, тоглоом, спорт бара болон ойдол, онлайн худалдаа явуулах боломжтой талбаануудыг түрээслүүлнэ. Утас 8089-60-69, 8089-60-69. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-19-41 дугаараас лавлнаа.
4: Радио нэг тусал.
5: KFC зуны багц худалдаанд гарлаа. Гурилгүй пицца, чийца, бэлтгэн чөмөгт чизкейк бол. Хамт чирсэн дахиад өөртөө багтаасан зуны багцаа. KFC бүх салбараар болон KFC Mongolia.com pickup цагаан амтлаарай. Мөч бүхэн амттай. KFC.
4: Радио нэг тусал. Баярлалаа.
1: Та Дэлхийн монголчуудын MJL Радио 88.3-ыг Сэлэнг аймгийн төв Сүхбаатар хотод 88.3 дэлгэнаар сонсорой.
6: Та яг одоо нөгөө тал нэвтрүүлгийг сонсох гэж байна.

Дэлхийн монголчуудын эмжээл радио 88.3 та яг одоо хамт байгаа эрхэм сонсогч үзэгч та бүхэндээ энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. За шинэ 7 оног эхэлсэн байна. Улаанбаатар хотод 9 цаг 9 минут болсноор арай өөрөөр харийн уриатай нөгөө тал нэвтрүүлэг 2026 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн шинэхэн дугаараа хүргэхэд бэлэн болоод байна. Нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэхээр радиогийн 2 дугаар студиэс хөтлөгч Цингэл, Сувда, найруулагчод продюсер Батбаяр нар ажиллаж байна. За өнөөдөр бит хоёр болох дэлхийг өөрчилсөн технологиуд гэсэн сэдвээр ярилцгаа. За бид хоёр одоо бид хэд чи ер нь одоо айгүй гоё тийм нийгэмд амьдарч байгаа л гэж бодоод одоо хүн төрөлхтний амьдралын түүхэнд бол тий. Ер нь ингээл бүх зүйл хөнгөвчлөгчихсөн, хялбар болчихсон тий. Ерөөсө гараал шатаарч буухгүй тий. Лифт нь суугаал, элевтер буусна алхадахгүй, машин суугаал явчин тий. За

0: which are believed to be linked to the case.
1: Regional broadcasters have been urged to collaborate on content in the face of competition from global streaming platforms and artificial intelligence. The call came from the Secretary General of the Asia-Pacific Broadcasting Union, Ahmed Nadim, who earlier was at the group's flagship robotics contents, RoboCon 2026. Speaking on RTHK's Backchat program, he praised broadcasting development of the mainland and Hong Kong, saying their experience is valuable for smaller broadcasters.
2: I think with the advent of the big giants and OTT channels and internet delivery of content, everybody is after content. Maybe we don't realize, but the biggest strength as broadcasters we have is our content. Our repositories are full of content. We are in the content business. But these big giants are now coming up and taking our content or developing their own content. Why don't we come together and collaborate in content? Why don't we exchange the content we have? Why don't we exchange the knowledge of content development that we have, the creativity that we have? We are a huge powerhouse in that. So this is what we want to bring to the table.
3: What strengths can you see in Hong Kong broadcasting?
2: Yeah, I think in terms of what we have seen, especially from the RoboCon, you see the universities who are competing at RoboCon, the Hong Kong University and the Chinese University of Hong Kong, 11th and 18th rank in the world, they bring real knowledge to the scene. Whereas the other countries like Japan, of course, they also have leading universities. So the way they work and how they have done or how they have approached the project is very different from smaller countries or smaller universities. Like Nepal was there, Fiji was there. It's wonderful. It's a huge opportunity for them to learn. Similarly, broadcasting, when you talk about broadcasting and media, Hong Kong, China, the way they approach and the way the kind of technologies they have, they use in creating content, in developing content and broadcasting it by itself, is really an opportunity for others to come and learn. But the most I have seen in Hong Kong, China, especially in my travels, is that a lot of the things that we, in our training programs, come and try to impart on the other broadcasters. When we come to this part of the world and see what Hong Kong and China are doing, they're actually using that. They are applying these technologies. So it's huge for us when we get professionals from Hong Kong or China or Japan to come and share their experience in training programs with other broadcasters. They get to learn a lot.
3: I do want to talk about your thoughts on the mainland as well. How much has it grown recently and what contributions has it made?
2: We have a lot of members. It's not only limited to public service broadcasters. We have commercial broadcasters also. I think the biggest difference we have seen, especially in China, is the level of technology that they have openly implemented in every stage of their broadcast chain. That is very impressive. Seriously, very, very impressive what we have seen. If you go to countries like Bangladesh, for example, Pakistan, you still see the old traditional setup. But when you go to China and see broadcasters in CMG, for example, CCTV, the level of change you see from traditional broadcasting setups to those is remarkable, actually. Mm-hmm. And we would really love for our other members to actually come and see. But it's not only about seeing, it's having the resources and the mindset also.
4: That was Ahmed Nadim from the Asia-Pacific Broadcasting Union. On to finance news, online fast fashion retailer Shein will make its debut on the Hong Kong Stock Exchange next Tuesday. The long-awaited listing will value the Singapore-headquartered group at $27 billion. Chloe Fong reports.
5: Shein plans to offer 280 million shares at between 47 Hong Kong dollars and 60 cents and 49 Hong Kong dollars and 50 cents each, raising up to $13.8 billion. The final price will be announced next Monday. Founded in China with its headquarters now in Singapore, Shein won Beijing's approval last month to make its initial public offering in Hong Kong. Plans to list in New York and London had been held back in recent years by regulatory hurdles. Most of Shein's factories are in China, and it has been able to take on rivals with its product design and efficient production and supply chain. Its low prices moved Shein into the same league as Amazon in the United States. Shein says the funds raised will be used to finance its technological capabilities and boost its international presence. The company reported a full-year net profit of $2 billion last year, but recorded made a $99 million quarterly loss as the United States scrapped an import duty exemption on small packages. By the end of last year, its European customer base rose to 156 million average monthly users.
1: Chloe Fong. To finance news now, on Wall Street, the S&P 500 and NASDAQ have ended lower, pulled down by tech stocks as investors weighed fresh U.S. economic pressure against Iran and braced for a week that includes NVIDIA earnings and a closely watched inflation report. Yields eased in the bond market after oil prices dropped. The tech-heavy NASDAQ fell 0.8% to 25,980. The S&P 500 fell 0.3% to 7,652, while the Dow rose 0.3% to 53,417. Rob Hayworth is a senior investment strategy director at the U.S. Bank Asset Management Group.
6: Equity markets are down a little bit today, I think, in spite of interest rates coming down as well. And I think it's just uncertainty about this week. We've got a big week ahead of us with NVIDIA earnings on Wednesday, personal income and PCE also on Wednesday. So that'll be key. And then none of us are really sure what Chair Warsh is going to say on Friday morning. It probably isn't a lot about the future of monetary policy, but we are all interested in what is the reaction function going to be, and we're maybe hopeful that he'll say something. But I think this is a market that's kind of waiting for some direction, and there's maybe a little nerves ahead of all that.
1: And in just a moment, Carlos Escueta will be back with a roundup of sports right after this.
7: Mosquitoes can transmit many different infections. Even if you may not have symptoms when infected, if the virus is present in the blood, a second bite can spread it to others. Therefore, after returning from affected areas, apply insect repellent containing DEET for 14 consecutive days. Remember to see a doctor if you feel unwell. To prevent mosquito bites, wear light-colored, loose, and long-sleeve clothing and apply insect repellent. Stop disease from spreading. Guard against mosquito bites.
8: Good morning. Sports news now with me. I'm Carlos Escueta. We begin with football, and Chelsea have made a winning start to their English Premier League campaign by holding off Fulham 3-2. As Nazvi Karim tells us, the thrilling West London derby featured an impressive attacking display in new Blues manager Xabi Alonso's first Premiership match in charge.
9: It took just 31 seconds for Chelsea to go in front at Craven Cottage, with João Pedro setting a new record for the fastest goal ever scored on the opening weekend of a Premier League season. Josh King levelled for the host on 23 minutes, capitalising on an error by Blues goalkeeper Robert Sanchez. Morgan Rogers breathed life into Chelsea once again just before half-time, scoring on his debut to put his side 2-1 up against their West London neighbours. Rogers arrived at Stamford Bridge as the most expensive British player in history, following his £117 million move from Aston Villa in the close season. The Blues kept up the momentum minutes after the breakthrough Cole Palmer, who capped off a brilliant solo run with a slick nutmeg through the legs of Fulham goalkeeper Bernd Leno. Gonzalez Garcia brought Fulham within one goal in the 54th minute, but Chelsea held on to secure the 3 points in pulsating fashion.
8: Well, to tennis now, and Roger Federer is set to make a long-awaited curtain call for fans in an exhibition event ahead of the US Open singles main draw. The 20-time Grand Slam winner played his final match at the quarterfinals of Flushing Meadows 7 years ago, though it lacked the romantic send-off fans have come to expect for former champions. The 45-year-old Federer will play alongside fellow retired greats Andy Roddick, Andre Agassi, and John McEnroe at Arthur Ashe Stadium. He spoke on what that meant to him.
10: It really gives me a true opportunity to say thank you and goodbye, which is, I think, important for some. For me, it is, and it's a nice thing to do, for sure. But I don't know why it hasn't happened earlier. It's just life. Life was family and life on the road, and I didn't want to look for it right away. I let it come naturally. Don't know how it's going to go tomorrow, so there's a lot of uncertainty, but a lot of happiness that I can return to Arthur Ashe, a place where I've had so many beautiful moments.
8: And finally, in cycling, a torrential hailstorm has forced the abrupt abandonment of the third stage of the Vuelta a España. With 15 kilometers remaining on the 174-kilometer ride, the skies darkened as the peloton pulled off the road to take shelter in a hotel amid severe weather conditions in the French Pyrenees. Race leader Tadej Pogačar was seen indicating to the main group to pull off the course, with organizers announcing shortly after that the stage would not resume. in that as you look at sports.
1: Thanks, Carlos. And the weather forecast for today, mainly cloudy with a few showers, more showers in some areas with squally thunderstorms at first. Hot with sunny intervals during the day with highs of around 32 degrees in the urban areas and a couple of degrees higher in the new territories. Looking ahead, there'll be occasional showers and squally.
11: Гэр бүлийн хий нэгэн дотны аль нэг найз ажлын газрын хүнтэйг маргачих юм бол тэр маргаан гомдлоо шийдэж чадахгүй хүмүүс хоорондоо ингээд жоохон хүндэрэл явцдаг шүү дээ харилцаа тий. За тэгээд бүр удаа хугацаанд бол аль нэг нь одоо ингээд байхгүй болоод тэр чигтээ ингээд алга болоод явах бас нэг юм ивгүй одоо харилцаа тэр чигтээ бүр алга болох ч юм уу тий. Ийм зүйлүүд байдаг учраас хэрвээ ямар нэгэн тийм одоо гомдлолтой ч юм уу юм үйл ойлголцсон зүйл байх юм бол өнөөдрийг дайламдуулаад үнсээд эвлэрээд ав. Ярилцах сайхан цаг гаргаж байгаад тий. За ингээд маргаанаа бол хойш нь тавих хэрэгтэй гэсэн ийм өдрийг бол ингээд санаачилж байсан юм байна.
12: Ер нь ингээд удах тусам л улам л яах вэ? Хүтэн л болох бах та харилцаа болов те. Нэг ингээд маргасан юу басан. Тим янз бүр юм уу сонсогдtiin заримдаа бүр одоо юу гэдэг юм да нэг гэр бүлийн хүмүүс энэ төр ахトゥ ихч дүүнэр мөнэр бүр ингээд тангараг тасраад хитэн жил дуграагүй ч гэж шиг. А би бүр нэг сони юм сонсож байсан. Тэр болохоор ээжтэйгээ ингээд тангараг тасраад уурлаад юунаас болсон гэлээ нэг хүнд юм бишээ. Тэгээд ингээд юм дуграагүй ээжтэйг ерөөс нэг ч үг дуграагүй нэг ч утсаар яриггүй 3 жил гарын болсон энэ төргээ нэг хүний юм явьжсэн.
11: Тэгэл гомдож.
12: Тэг их л гомцсон. Тэр бол тэгтээ жоохон утгахгүй л байгаа юм.
11: Харин
12: юу ч болсон бай тэгэл одоо тэгж төрүүлж хэсгсэн их хүн л юм чинь. Тийм юм тэр юм сонсогч л байсан шүү.
11: Тий одоо иймэрхүү тохиолдлоос одоо сэргийлэх гэдэг юм уу болох вэ дээ гэсэн мэт одоо энэ хүн л ямар ч байсан одоо ийм зүйлд зориулсан бүхэл бүтнийг өдөртэй байх хэрэгтэй юм байна гэж үзээд 92 онд ийм өдрийг санаачилж ирсэн юм байна. Тэгэхээр нилээд удаж байгаа байгаа 92 оноос хойш гэхээр. За хүмүүсийн анхаарлыг татах гэж үнсээ дэвлэрэх өдөр гэж байгаа ч гэсэн энэ өдрийн гол зорилго нь бол мэдээж за заавал үнсэх гэхээсээ илүүтэйгээр гоё төр эвлэрэл уучлал харилцаагаа сэргээхийг л одоо ингээд урайлаад юм л та. Англиараа болохоор бүр kiss and make up гэдэг юм байна. Тэгэхээр үнсээ тэг учраа олё гэх тээ.
12: Зөө зөө. Тэр чинь үнсэх нь бас чухал юм шиг болно.
11: Тэрийг нь орхигдуулмаарг байна уу?
12: Тэр нь байж л баймаар байна л та.
11: За за. За тийм тэгээд ийм бас нэг юм өдөр байдаг юм байна. Энийг нь өөрөө маргалцсан хүмүүс дахин эвлэрэхтэй гомдлоо тайлах гэсэн одоо утгыг бол илэрхийлээд байна тий. Тэгээд эвлэрсэн бол үнсэлт өгөх нь үнэхээр одоо бид өөчлсөн шүү гэдгээ бас нэг илэрхийлээд харуулчихж байгаа нэг юм зүйл байна л да. За энэ өдөртөө холбоотой нэг юм зарим нэг сонирхолтой тоо баримт бас байна. За хосуудын маргааны тухай статистик гэж байгаа байхгүй юу? Судалгаагаар хосууд болохоор жилд дунджаар 312 удаа буюу 7 хоногт ойролцоогоор 6 удаа маргалдаад авдаг гэсэн бүр юм статистик тоо гаргаад ирсэн байна. Бараг өдөр болгон маргалдаад идэм шүү.
12: Харин тийм
11: байх. Юу гэж бодоод байна уу?
12: Тийм арайч бас гүм.
11: Харин тий надаас арай л ихтсэн.
12: Арай л чанга тий. Энэ дунджилсан бах энэ нөгөө өдөрт хэд маргалдаг хүмүүсийн тоо маанаас
11: дунджилсан
12: байна тий. Тэрнээс 7 хоног 6 гэвэл эн чин чи бөө стресс биш тий.
11: Харин тий биш тий. Тэр болгондоо тий эвлэрч одоо уучлах гэж.
12: Тий дандаа юм юм тэгэл ингээл яа гэдэг чи төвхтөл. Аа за нэг 7 хоногт 1-2 л байлгүй дээ. Ер нь баримжаалахад.
11: Аа гэтээ энэ их тий сүртэй юг бол яриаггүй нэг багахан маргааныг ярьсан юм болов санал зөрөлд хийх ч юм уу хэлсэн юм болов
12: хоолныхаа давсыг ихдүүлчих гэд би цагнуулах юм байна тийм жишээ нь маргаанд орох уу
11: орохгүй шүү дээ орох юм уу
12: хард яах вэ энэ яах их ингээд бодох юм бол тийм л энэ жижиг юмнууд л оруулж үүн гэхээс тэгтээ мэдгүй энэ бол арай л их байна
11: харин тий 6 удаа хэрч өдөр болгон эрэлдээ яваад харч бас нэрээ яах чи тэр уртын олон жилдээ тий
12: бас нэг ах ихч хоёрын юу байсан нэг ярьцлага байсан нөгөө бараг амьдэрч байгаа хугацаанда бараг юусан маргалдаж үзээгүүгээд. Тэгээ нэг 2-3 удаа л ам зөржсэн. Тэгтээ зүгээр тэгсгэл ам зөрөл өнгөрцөн. Тэрнээс юусан маргалдаж үзээгүү. Тэр бараг 70 мал гарцсан юм ах гэж 2 байгаахгүй юу? Бараг өвөө мэ 2. Тий, тийм тохиолдол бас би нэг сонсчихсэн. Тэгтээ тэр үнэн болоо мэдхгүй. Би бол сайтгэхгүй л багтах.
11: Аха. Гэтэ яг харьцангуй баг маргалдаа тэгээ тэрийг асуудлаа дороо шийдчихдэг сайха ярилцчихдаг бол тэгээл хосууд бол ер нь их гайгүй шүү дээ.
12: Тий.
11: Одоо чиний хувьд чинь хэрвээ эхнэрээ одоо гомдоочих юм уу тэгвэл яаж хэрхэн аргаддгийг ер нь нэг
12: тийм би чинь ер нь
11: хайсан гоё нэг жормор байна
12: нэг хаахтер тийм байхгүй би чи ерөнхийдөө бас жоохон хөлдөө талтай хүн шүү дээ бас хөлдөө төмс талтай шүү тий гэхдээ тэгэл бас нэг тэгэл аргадах ч уу айдаал тэгэл нэг аргаднаа аргад нүцнэ үцэн манай авч тэгээ нэг хаахтер гомдоч юм уу гайгүй бас хаа авчиж тий чи 7 хоног 6 мурга маргалдаг тийм байна тэр гэр бүл бол бас хэцүү юм байна би бол тэгээ
11: Ааха.
12: Тий, ерөнхийдөө ингээд нэг юм мэдгүй би бол ингээд нэг юм дуугаа хураачд нь штэ.
11: Тий,
12: тэгэж явж байгаа л тэгээд нэг ихтгэл учраас олч тий. Ааха. Яг хөдөл юм байна. Ялчгүй.
11: Ямар нэг гоё хэлүүлэх гэсэн чи. Харин гэхдээ одоо яг нүүн гэр бүл болцсон байгаа даа учраас бас тиймэрхүү асуудлуудад нэг ач холбогдол өгөхө болждаг баг тийм маргаанаа угаас хурдан шийдчих
12: гэсэн гэдэг. Бас тэгдэг байж магадгүй.
11: Талрууга тий. За эсвэл одоо нөгөө нэг хэрэг нөхөртөө юу гэдэг хэрэгтэй юм ахуулж махвах гэж яхан тунах ч юм уу. Би утас одоо 18 гарах гээд байна.
12: Аа, гээл уурлаа л гэдэг. Утас нь гацаал утас муцаа шидлээ л дээш тий чи.
11: За, тэгээ бай.
12: Тэгдэг байж басах юм, болох юм тий.
11: Тэгээ маргаана.
12: Энийг юм ус ажиллахгүй 17 ч гинэ, проч гинэ. Тий бай.
11: Өндөртөө ус дуусаад байх юм бах ингээ тий.
12: Тэгж байгаа. Тий, шидлээ л шидлээ л тий. Өнөр өнөрч арилчаад. Тэгээ манай хүмүүс та хаач тийм шүү дээ. Аа, өстой гайгүй шүү тий. Тэрэлтэр бол тий.
11: Энд одоо хилээч нэмрэгүүг одсон болов
12: уу? Би хүлээчээд гэдэг тий. Тэр нэг нэг хим бэлэ нэг комеди ярьжсэн. Аа, ингээл бүх юм ингээл юу ч болсон ингээл миний буруу болчтой гэдэг. Тэгээ явьжсэн чинь төгжилд орсон гинэ. Тэгээл төгжил олсон чи та нэг. Эх нэг төгжирчхийн гайгүй зам байгаа ш на жали би буу би барья гэл. За хараа гэл ингээ хажууд нь суугаал нөгөө их тэр барья л явж гинэ. Өөрөө яваал. Тэгээл энэ map харах гэл ингээ хараал юм байна гэх тийм байна хэлээл. Тэгээл али би хараа гэл бас цагнал. Тэгээ map харсаар байгаад өөрөө очиод төгжилд орсон гинэ нэг тэр нь. Тэгээ нөгөө нөхөр нь гэл жоох ингээл ингээ холмолзаал. Одоо намайг юу гэж загнах бол гэл төгжилд ороо зогсож ясна гэж харчихсан. Ээ гүлийчэд байж байгаа гин гэдэгс.
11: Зүгээр сууж.
12: Зүгээр сууж байгаа тий. Яач ч одоо загнах та өгсөн чиг үлгийч.
11: Зүгээр суугаад ах.
12: Хөглөсөн юм гэдэг. Тэр шиг бас тий. Тэгдэг байж болох юм шүү. Тэгээд бас нэг шидэт арга бол ерөөсөө л тий их нэрийн зөв. Тэр бол л ерөөсөө шиг номер 1 шидэт арга шүү дээ тий. Тий, yes тий. Yes baby гэж байгаа шүү.
11: Тий.
12: Зөв. Зөв гэдэг.
11: Яг зөв ярьчих. Яа суухад өгдөө.
12: Тийм бас нэг шидэт арга байна шүү. Тэгээд зайлуултаа эмхтэй өмчөн тэгээд нэг жижиг сажигл тоннөө гэхээс. Цаанаа бол л тэгэл тий. Бүр ингээд бат зогсчихэд үнэхээр бүр 110% бат зогсд юм гэсэн шүү яг. Үнэн ч тий. Юу гэх юм бэ? Ингээд зөв ханаа олсон тийм тохиолдол бол
11: тийм дээ ер нь бол тэгэл нэг жоохон аргатхыг нь бас хүлээж идэх шүү манай эмгтэй.
12: Ер нь тийм л дээ ууг нь тий. Тэгээ би ч нэг тийм юу нэлээд нэлцгээ хүн биш юм шиг баамаа. Гэхдээ энэ бол гоё илүү дэр байна. Тий. Манай эрчүүд алимдуулаад гоё тий. Нэг юм өгөөл тэгэл үнсэл.
11: Тэгэл эвлрээл.
12: Эвлэрч хэд бол тий. Аа нэг тийм байж.
11: Яа харин тийм байна нэг юм. Сонирхолтой өдөр байдгийг байна.
12: Сүгчмиг сонсгоч ингэж нэ. Уурлуулсан байж магадгүй ирээдүйд уурлуулж магадгүй байх уучлаарай гэд баг зэрэг маргааныг алгадаад явцгаач чийш дээ тэ гэсэн байна.
11: Тэгэж дээ.
12: Аас ирээдүйд нөгөө цалингийн зэл гэдэг шиг тэ.
11: Юмиг ааж мэдхөө.
12: Тэ юмиг ааж мэдхөө.
11: Гэхдээ та нарыг л буруу хэлсэн шүү гэдэг шиг.
12: Тэ. Энэ өдрийг бас далимдуулаад хилчмээр юм биш тэх нэртэ тэ. Ханаа уучлаарай. Гомдож исэн бол.
11: Тэ.
12: Гэл хэлч.
11: Юмиг ааж мэдхөө бас гомдоох ч юм
12: биш. Аа тэ ирээдүйд бас гомдоох юм бол тэрэнд уучлаарай.
11: Гэл сэргэлэнч гэнэ шүү дээ.
12: Юу юм бол. Гоё өдөр байна гоё өдөр. За.
11: За нэг юм нэг өдөр болдгийн гэндээ.
12: Ануура яд энэ тал дээр ер нь жоохон бас юу яах вэ?
11: Би бас ер нь бол тийм дууга хураачдаг л талдаа. Хосын арилцаан дээр бол нэг тэгэл хэрэлдэлч юм уу эсвэл одоо нөгөө нэг тэр үнтэйгээ одоо ингээл нэг бүр токсик болгоод ингээл яваад идэг штэ. Тэгээ бүтэхгүй бол харилцаа бол тэгэл дуусан дээргээд найзууд явж гисэн ер нь бол тэгээ бодчихдаг. Заавал тэр нэг юм ингээл хүндрүүлээлч юм уу одоо уучраа олж чадахгүй байв штэ тэ.
12: Ер нь
11: дуугаврагаад бүр эсвэл бүр болохгүй бол одоо шууд болоо. Гэт явчдаг. Нэг тэгэл маргалдаал эсвэл нэгнийх нь дээр гарах гад нэг ингээд ахыг бол нэг хүсдэг юм аа.
12: Аха. Тэгэд бас нөгөө хүнийхээ онцлогийг мэдэрч
11: чинь
12: тий, нөгөө хүнээс сайн танаа мэдчих юм бол одоо жишээ нь хурдан уурлаад ингээ уурна гарчдаг хүмүүс шүү. Дүрлцээл ингээл өнгөдөг. Тим хүмүүсийнхэн бол уурлаал ингээл эхлэнгүүт нь те чимээг нөгөө өрөөндөө орчдөг ч юм уу те. Түр ингээ жоохон зайтай байган гот. За нэг 5 минутын дараа ингээл уурна гарцсан те. Сайста муухай уурлчлаа шуучлаар энэ тэг чийдэг тал бий. Тэгэхээр нөгөө хүнийхээ онцлогийг бас сайн таньж мэдэх юм бол
11: тий, учрыг нь олох
12: нь амар болно. Гайгүй байж магадгүй юм. Тий. Би 1-2-3 удаа ч үгүй бас тэгчихсэн шүү. Нэг жижиг өрөөнд ороод ингээд хэсэг байсан чинь тэгээл нэг 5 минутын дараа сайхан шт болсон юм чинь. Тий, бас оо байж болох арга ингээд бодож ирсэн.
11: Шт тий.
12: Тий, манай шт нэг хахтар уурлаад байдг юм дөө гайгүй л байдг. Азар бас хаач. Өхөө нэг хөлдөө хүн болохоор бас тийм гайгүй үнтэй уулзсан ч байж болох юм тий.
11: Тэгэр амар уурлна гэхээр яах юм?
12: Гөө яг
11: уурлаад идэггүй гэдэг шүү дээ. Тэр чинь их амар уурлах нь хэр бол яах юм.
12: Юу нэг амар ахтардаж уулчсан тохиол мэдхгүй. Миний санаанд бол байхгүй л байна. Тэгээд дандаа нэг жижиг сайжиг юм дээр л түнж мунж ингэ нөхөхөөс.
11: Яг нөө бусдын жишээгэн дээрээс бодоод үзсэн ч гэсэн дээ. Амар уурлах.
12: Тий, одоо мэдхгүй.
11: Бага хийгээл ингэ лөө.
12: Бүр амар дүрлзээл ингэ л уурлдаг муурлдаг байж болох юм л та. Тэгээд дүрлзээл хэвээр би нэг бараг хараагаал тээ. Тий, тэгэж бас муудалцсан бол зүгээр чимээгүй зайгаа барьцсан дээр байх л гэж зүгээр бодож байна.
11: Тий, харин тий.
12: Тий, тэгж байгаа л буцаад ингэ тайвшраад яхара илрүүл арай дээр юм болов.
11: Ер нь бол ярилцах шиг сайхан байхгүй.
13: It's not just someone who is probably dying in an unmeasurable amount of pain that as someone who's never been through it cannot fathom. Is this what you want? And if they say yes, then isn't it my job as someone who loves and cares for them to respect that and help them and just be there and hold their hand in their time of need? Sorry.
14: No, don't apologize. I can hear the passion that's in your voice there, Hermione.
13: Yeah. I think it's ridiculous that I respect. He makes it sound